Sinan a gan muhtaram ó hangiroke a macnún sin í déad as mé rádio a fáhá tahmína ar salón bút. Á ósta sé pamlarinni de jábel rapporta ra áraumtí on vanné dé. Ba Afghanistan ki de Britanniai zwakunu de nawara chalan de turunu pa ara seirana. Az de Amerika ghek radio khabar warkewi chi pa Afghanistan ki de Britannia de zangolo zwakunu de nawara chalan de edao pa ara de rawani seirane pa lar ki wail shewi chi dago zwakunu ba Afghan bandiyan de satire lepara le jarsaqil sakha landi ghorzawul. همدارنگ هغه پاوزه چی پا افغانستان که ده بریتانیا ده زانگر و زواکونو ده عملیات و پرمحال دره و افغان بزگر ورونو ده وجلکیدو پا اره اعتراض کلی و ده خپلو همکارانو لخوا ده طالبانو پلوی بلل شوی. ده ده خبر دوا و افشاکون کو پخوانی خبریالی مونیکا گرینفل او کریستوفر گرین چی ده بریتانیا ده پاوز ده احتیاطی زواکونو غری و وروستا لحقه لده کمیسیون سره اریک ونی ولا چی ده سیرلنه ده پلاوی مشر ده معلوماتو او شاهدی غشتنه وکره. دغه سیرلنه ده 2010 او 2014 کلونو ترمنز پا افغانستان که ده بریتانیا ده زنگر و زواکونو لخوا ده احتمالی جنگی جرمونو او همدارنگه ده دغو پیخو ده پرتولو ده حسو ادعاوی سیرلی. دوارو شاهدانو ده ترلو دروازو ترشاغوندی که شاهد ورکلی او یوازی هغه برخی ده سیشن بی پاورس اخبری شوی چی حساس معلومات ری لری شوی و. کریستوفر گرین چی ده دوار لسو دولسم کال جنوری سخه تر سپتامبر پوری پا افغانستان که دنده تر سره کلی ویلی چی حسی کلی و ده هلمند ولایت ده رحیم کلی ده دریو بازگرو ورونو ده وجل کی دو پا آرا اخبری اندیخنی شریک کلی. ده هغه په وینا دغه درې وړونه د هغو عملیاتو پر مهال ووژل شول چې د ځانګړو کسانو د نیولو لپاره پلان شوی و. نوموړی ته ویل شوی و چې عملیات د پلان له مخې نه و ترسره شو او ځانګړی ځواکونه اړ شوی و چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې پرې ډزې وکړي. گرین وویل د دوی د قطعی د استخباراتی تیم نگدی داده و چی هیس داسی ثبوت نشته چی وخایی دغه دری ورونه د طالبانو قماندانان و. هغه زیاده کلا کلا چی حسا وکلا اخپل اندیخنی لیو افسر سره شریک کلی لی منفی اخبرگون سره مخ شو زکه نورو نغشتل چی د بریتانیا د زنگرو هوایی زوکونو کرنی تر پختنی لاندی راوستل شی. گرین وویل هغه غشتل د پیخې د خار درک او د سیمې له اوسیدونکو سره د خبرو له لارې د وضعیت د آرامولو لپاره د عملیاتو د ډزو ثبت شوي ویډیوګانې وګوري. خو سره له دې چې لازم امنیتي جواز یې درلود د سیرلنې د پلاوي په وینا هغه ته د دغو ویډیوګانو ته د لاسرسۍ اجازه ورنکړل شو. په دې غونډه کې دا هم څرګنده شوه چې د بریتانیا حکومت د دغو دریو وړونو تر وژل کېدو وروسته د هغوی مور بی بی حضرتې هغه ته 3,640 پاونډه نقد ورکړی و چې دغه پیسې د مرستندویه تادیې په نوم یاد شوی دی. د سیرلنې بلې شاهدې مونیکا گرینفل چې د بریتانیا له ځانګړو ځواکونو سره د پخلنځی او ګردام په برخه کې کار کوه وویل چې یوه سرتیرې اوریدلی و چې پوځیان به د سرګرمۍ لپاره بندیان له جرثقیل څخه لاندې غورځول. د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د سیرلنې پلاوي دا ادعاوې هم ارزوي چې ګواکې د غیر قانوني کړنو د پټولو هڅې شوې او د بریتانیا د شاهي نظامي پولیسو سیرلنې کافي نه وې. هغه سیرلنه چې په 2014 کال کې د نږدې 10 میلیون پاونډو په لګښت د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه اعدامونو د ماشومانو په ګډون د ادعاوو د ارزونې لپاره پیل شوی و د هیڅ چا د جنایي تعقیب لامل نشوه.
په یو بل سیرلنه کې د دریو پوزیانو دوسیه د وسلوالو ځواکونو سارنوالۍ ته واستول شوی، خو له هغوی څخه هیڅوک هم تر عدلي تعقیب لاندې ونه نیول شول. د بریتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د خپلواکۍ سیرلنې د ملاتړ لپاره بشپړه ژمنتیا لري، او له ټولو اوسنیو او پخوانیو کارکوونکو څخه چې تر اوسه یې په دې بهیر کې شهادت ورکړی مننه کوي. هغه زیاته کړه حکومت د ځانګړو ځواکونو ملاتړ ته ژمن دي، خو په ورته وخت کې غواړي هغه شفافیت او حساب ورکونه هم وساتي چې د بریتانیا یا خلکې له خپلو وسلوالو ځواکونو څخه تمه لري. نوموړی ټینګار وکړ چې باید اجازه ورکړل شي دغه څیړنه له هر ډول څرګندونې مخکې خپل کار بشپړ کړي.